0: le mmuso ba bone ka isa tla thokolea gobane jwa tsena go sebeditsa koduka gobane ga ke re koduwa ke ntho e tsalang ka segatlha ga ke bone e ka tseba go godiwa
1: ya masimo
0: ee ya matlo a gong yang masimong ke bone ka ga e sa tla phekolela ebe ya gore re ka bona gore na re lema jang difate tsa ditholwana moola ga naga gore re tle re tsebe gore mesebetsi e tlae le gotlhe masimong mo e be re lema difate tsa ditholwana a se yona e ka re ya tletsa ke a lebogang tate
1: mme manteboeleng ga leboa ka maikutlo a gago
2: 2-2-3-1-6-4-2-9-8-3-9-8-3-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- sebediswa e le excuse ya gore e be ba legelo etsa go lo ba imetsa ka mono ge le ma Africa na henya ha bo bona ge tsa maere ya ma bo rona ke re na ma ikwa ha na a re ntabenyeno eno ya mogo e ne ke bua ka na mogo o ya gabile partly jwale mehle ne ke le hona teng ke gore na go lahlehelwa moruong wa Afrika Borwa taba eo e ka ba le impact ho moruo wa habo rona wa Lesotho gobane naga ya Lesotho e itshetleile ka ranta ya Afrika Borwa ga ke a sakandat
1: o ne o re go lahlehelwa ga moruo wa Afrika Borwa go ama naga ya Lesotho jwang
2: ntate jale ke ne ke ke ne ke re ditholwana tse tobileng moruo wa Afrika Borwa di bonagala di ka bonagala ka mora nako e kae go tloa ga jwalo ge ke beya ka botlalo potso
1: eno
2: e ka amanaga Lesotho jwang gona ka ntle
1: okay 2231649 le plus 266599 ke dinomoro tsa mogala re saletswe ke metsotso e supileng fela re ntse re le ka kwano ga e ba o ka ba le potso mamedi re ntse re o buletse mehala gore re utlwa rona wena o kenya letso ka mogaufeng lenano la rona o sengwa ka jeno ke buletsa le mong fela yaka bang teng re tsebe gore re gutlwele go professor mamedi ke ya wa mwena
3: kgotsondati kopi ka mešhašhang
1: nadema
3: Jopi.
1: Ndade Jopi,
3: ntate, ke mametse professor hantle taba tsa hae jwalo ka a tshware. Basotho ba Lesotho malana mehleng ya rona ya pele ya bo 80s kwana, 70s kwana. Ne re hirwa di-mine man, re sebetsa di-mine man. Ebile ka 94, ha o no kgethwa, ke rona Basotho ba phamiseng mmuso na batho ba Basotho ka mono ka Foreisetata hape ka South Africa ka mono. Ke ne ke re na bothata-thata ke eng jwalo ka re le basebetsi re la ba basebetsi ba di-mine. Re tshaba sa le Sotho monana hore jwalo ka Free State e ntse e kwala ke Lesotho na bothata thata ba rona re le Basotho hore mmuso o kopana jwalo ka bapolitiki ba bang ba buile ba re ha o kompo o kgutle go tlisa na eno ya rona eno jwalo ka e le gore dipero mashabeng kwana la tsa bontsha go qetwe e la ba gore Republiki ke Lesotho na bothata thata ke eng ona mono hore ebe e le gore jwalo ka Lesotho ke le Sotho na ebele gore re kgona gore ge la tena yao ya gonana go na le ge bentse re lekiswa ka tsele re le lekiswang ka yona ka ga naga ya South Africa e leng Free State na bothata ke eng boga dipolotiki ba Lesotho mona go sona le batlhaine gore ketela ya tswamana mašhabe ya go kopana gore naga ena ge enke jalo ka e le ya gorang ge ya bela jalo ka ene sentsentse ketona ke a
1: lebogangtatadiopegeleboilagolo ha ke le mothating ona mamedi ge tla boela gape re gokane le professor e le gore he a tlotla ga ba di ke na bona ka rena le ba mamedi ba bagago mme he ka mora moo tlabe se re phethela lenano la rona gopola he taba e gone re ntse re tshotlha e amana le he le boemo ba ne bontsing bo e tsalamane naheng ya Aforika Borwa mo re ileng ra bona he letsatsing lane la maobane e tlile go ba le boipilaetso bo bongata golo ba baahi ba naga ya Aforika Borwa ba tlile ba eme ka thata gore a ke nako ya gore he matswalo a naga eo e seng a Aforika Borwa a tsamaye professor ere ke boele gape ke o amoela ke ebile ke tlhokomela gore re saletswe ke metsotso e ka ba metlhano fela re na le bamamedi